afi fa sa tu tru so me bom pa ya ma nya me ba fa gidie pa ya de me no ya na na dwe na unu ho da wate ka de mi ka bi ka se

0: na me de ma wa man fuka se wo nko a wo de eh wo be bre enu tu be hu an obi wo ha obenye sika be hu na achi ni watofem team because nyame de bibi sha wo sa
1: no direction
0: se fa bua area mu wo fo wo de bua wo ma na
1: da bi
0: wo de bua wo
1: da bi
0: wo fa mu wo to si nyame de chi wo sam papa to asuma me I say
1: na
0: I say doko
1: ena sei numu panyi no kwa ne nche
0: eh eh
1: na okoka kire ne se de na eya wo na wada hati sei
0: o sei sei numu panyi ko yo na nche ko bises e denti na wada hati sei den eya wo da denti na wada hati sei ana o kan dey
1: sorry
0: o sei sorry
1: sufre unya nkopon
0: so sufre unya nkopon
1: se bia unya nkopon bedwene yen ho
0: se ye bia unya nkopon ni bedwene yen ho a
1: na yenya ayaresa
0: ebia ni yenya nkwa yenya ayaresa